Ko'zlaringda suyu ko'rib isim kiyitdi. Sening yurak yuragimni yorsib o'pdi. Isirdim men, kishirdim men.